yartidin ji sanglan ji tana terang ge li chen de ge chi thomer nga chi song chen za thong de lin cha long song ge la man de mu chi ge lang bi zhe sar sim chi mo gong wa se se ni mo le nyam mo zga ro nyung re de mo le de ni na ngo man ji na chu yang gan su ge la ma ro ma chi ge ni na long ni an de mo ge la zhe re ta song ji na ko mo ge taksar tlang dalin di nyang kin ma nyang wa zhe ge ga se chi sir to gu de na na chi yang che de jerin ge ni sin sar pan ji na de la sar pan de ko bi si ni yin Tena terengge lechen daga shamni kubdiga nugan chamri lagji Kao ngomi lechen nga rewa kubdiga nama atayang Tariga lechen di nga ngar zinta Yuzo lawa namla mbamga langbi Donlan zi kubdiga yuwa Donlan da nina donlan kanyi gitubka Donlan da nina donlan singa nina nga malam nga nima shigas kuno Donlan da tanga tani nina payil mangra Atan danyan nina